تعلق قناتا بشقمال دا على خطوطن خمتا تان واغو السفن خانكو دا اقوطن قشخوكو دا ونا تيقيت يوكا انا وخوكو تيقيت لاقم تخوكم سو تيقيت لكو بلاقم تخوك قدخلو دا بيجو تقنلو دا وقفلكو دا معنا الدوايا Ишим чонна издэт хон кута нэпхэкси яглута питахкам пихон гэдэ кута ксаан гэлхэ гэмэ кута ксаан гэлхэ ихон гэлэм ки атагон тэн гэлхэ ки агхэтэн хата тадляк хон ки тадэшэ авахсэ гэлута ихлута сим хома плата тагвама авахман напхэ кутан натгэлхэ ки Ах, тогда не там, гонам, не надо.